0: se unya kwenya eden etien ene anopo ewo ye juma dia ye babidi ye ni Saint Mary's Hospital for ni ye bai ye babidi enkomo kama kama kama anopo omwaka sabibri achire ene ma bibri enti se wo problem wo adwe mu problem wo ha obi a obetindi wani achire ho na wako ukwa uno mu ebeden ebidi nkomo uko na okase wo hwe Mr. Dominic ya ombechiro babia owo ono so ochire wa odi obeko babia ise odi uko na mukukudi ejuma aha ni ye di wusi media say Augustine nyame aduma mnipom yebesane kwashia makrao bye bye.
1: From JP NFA abena pokuwa ah winnie abusua yenye bere na kase bo ni nkyere mu yemfa emre ne yashase a yashase emfiri samra bo ye fi se ehwo no mu na che se asemu asi wense sei na no enkran ha wani a wakwada efa se ensase pa ye ka ensase ene ho entotwe ho ene ye wo mu aye ayesu o we die tampranes fo ni wonie tampranes fo yi o makase mbi a kire ka che se nkran die brofo mu de ba ni se enye no land area ba bia nkran da no bipo twe ho ahia po e mantem bipo ni bipo twetwe ho ahia no ena nkran on the mountains in the valley inti ye che valley mu eti nsuo no to a edwira na abegu ye so inti na nsuo to bi a yiri ni ate ase na yati mu sa afedi ye kwate mfimfini mantem nsuo no to a wo mu no mu nie esua yira fa won na samra boy de ye ka western north region o Western North Region. Ewo no musu na no ye wo video bi na me ka sankran mo se we nyen kran. Video no na dem wo no. Wo a wo hwe live wo Facebook, YouTube no. Wo nim se ye wo nkro bi wo ho no mo a. Se wo yiye ye kuro mu che se kuma se wo no mo a. Obi a besini da kuma se kuro mu a. Ye wo ba bi wo ho no mo a. Nipa no wo tenkran kura wo ko si dan shepe wo ni kuro mu. Eti samra boy adan no we abeka se nyesa samra boy. Samra boy eno no ensie yira fadan ebo na dan ne so nyese bi ensie no eba ni nchemba bi o obi a de adumpoma no obi a de adumpoma no ehwo so ye new site enti wa sekwasi broni ka say you can imagine nya sam ketwa video no adamu no na san nipa nyina yesi nipa be sam pemiensa ne akire yo ene wo ho aka adwa mu ensie yira fa won na ne enkomo twetwe mu ye ne mpanimfo twetwe nkomo no na no kwanche fo pen no wa manfi west mansi no mu Elvis Kofi kire se ne ewu hu no Facebook ani YouTube yi wase samra boy kro no wo hanche mu adua na 40% ene ensie yira fa mu nyinada eti ye se o maboa ni pa be sa pem ne akira no ana omudi bi egugu school dem omudi bi egugu masalachi ana amanfo fie ye no wo ekonko so ba bi no wo mu de sa dom ya kogu wo na kanuane ye omudi be ma wo mu omudi e kakra ye omu wo no o se nkakra kra kra omudi manade ye enti ye se ne pani wo kire ni nsem mu na kukra ntumi dwumadie so
2: ba bi ensu ne ya fa nyina no ye omu nyina de e firi ho nti obi a ne ho ne bi
1: be percentage sen en ensuo no afa
2: be 30 to 35% ache so 40% anya entire waiting summer boy me be take you over no me mu report bi sa ho e ho no de na de me nim se the last 9 years for the past 9 years na we incident see bi esi ye ano de nipa bi na e na omo extreme but enso no any part to say we any yi hu no ago no ekwe na ko she we enso mi no entem pano no na river temre na pano na ya ma semre ni tumi enkokobom ndire ha ndire se e pushi diba ekrum ano na kofasa ano ede abano enita enfim ejina nkasa yiye ndiye enfa obi anko enemu tildi no na
1: FM
2: waiye gyo akwa kutua maybe ono de uwo school dana yedu omu akuguni nyo enfim ana 17 years wae bako ono so ayinwe no around 8-9 no ono so ko edana kisho ono so okubushio